s presnosťou nevieme, kde sa nachádzame. V nekonečnom rozpínaní nášho hraničného vnímania. Hĺbka nášho vnútorného ja. Všetko nevypovedané, čo vládne skryté vo všetkých našich stretoch. Pretože to, kde sme, nie je nikdy to, kým sme. V podivuhodnom svete vnútorných procesov v istých koncoch. Medzi všetkými časticami, ktoré nás obklopujú. Narodenie a smrť. Nekonečné more. V daných kruhoch, v konštruovaných myšlienkach, ktoré nie sú vždy obyčajné. Takto nájdeme zákon najsilnejších zabalený v supermarket. Existovať ako identifikačný dokument. V vesmírnom kontexte, ktorý nás obklopuje. Tu a teraz. Vyberme si piť. Vyberme si, ktoré organizmy budú zničené. Za príjem potravy. To sú politické kalkulácie. Zatiaľ, čo sa dýchanie stane náročné, nesieme všetko vnútri nás klíčenie. Pokým sa všetko trieštením zmení na drobné kúsky, od počiatku našej existencie, všetko vnútri nás kliče. Pokým sa všetko trieštením zmení na drobné kúsky,